0: Музика итальянскага. Бачу, нашим ритму Ерос Рамадзоти. Добрих 10 минут є до третє. І не само італіани, туди французи. Соданес у нашим ритму. Добро дошли. Чебра, морам різнати, все одно мам обчутак, вишно, що да буду французи по телем тидно, карма і мечка наєзні на нас.
1: Не, за то, мислиш, не.
0: Я, за то, карзі, бо ваці отин змішлювала французька бесіда, і поль буду люди прийшли в Париз і рекли, бонжур, легко мало води, моя майця є лепше швіцарна.
1: Я, ви рекла тега, не поскушайте дома, ампак здай равно обратно, при нас дома легко, у Франції барає не. Ampak danes o pol šestih pokličemo enega izmed vas in preverimo, kako dober občutek imate za popolnoma izmišljeno francoščino.
0: Zelo dober!
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, znam podobno.
1: Ja, vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, in pol ob pol šestih izžrebamo enega poslušalca, mu povemo tri izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne pomene.
1: In če pravilno ganete, kar boste zagotovo, prejmete paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, in če ste že na kolesu, aj pa šele razmišljate, da kam bi šli mogoče za vikend, vabljeni na zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek to soboto med 9 in 2 uro popoldan v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki. Super bo.
1: Tako, da takrat pa telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče zazvoni ravno pri